Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

su u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U banjalučkom naselju Vrbanja sinoć je izbio šumski požar. Vatrogasci su na terenu koji je veoma nepristupačan za gašenje. Trenutno požar ne ugrožava objekte. Požar u okolini Trebinja i dalje aktivan, ali gori daleko od

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Greta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U banjalučkom naselju Vrbanja sinoć izbio šumski požar, vatrogasci su na terenu koji je veoma nepristupačan za gašenje. Trenutno požar ne ugrožava objekte. Požar u okolini Trebinja i dalje aktivan, ali gori daleko od naselja i slabim intenzitetom. Jedan krak požara slabijeg intenziteta aktiviran je u reonu sela Grabovica na širem

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Medijske navode da Vašington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Cijena nafte Brent porasla je na više od 94 dolara po barelu, dok je cijena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara po barelu, što su najviši nivoi u mjesec dana, i to zbog novih napada na Bliskom istoku. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da su bivše sirijske vlasti pod Basharom Asadom prikrile nuklearni materijal, objekte i aktivnosti. Agencija je posebno navela nuklearni reaktor u izgradnji kod Deir el-Zora, kao i postrojenje za proizvodnju i lokaciju za skladištenje nuklearnog goriva. Ruska vojska je pokrenula masovni kombinovani napad na Odesu, što je rezultiralo velikim razaranjima. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, 6 rezervoara za gorivo namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Također, ruske oružane snage izvele su sinoć napad dronom na logistički centar Čajka u Kijevskoj oblasti, koji je u vlasništvu kompanije Alpha Development. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u skladištima centra je smještena i distribuirana strana roba dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Njemačka zaslužuje potencijalne udare na svoja preduzeća koja proizvode vojnu opremu za militante u ukrajinskim oružanim snagama, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Također, zaprijetio je i Kijevu odmazdom zbog, kako je naveo, prijetnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog civilnim vazduhoplovstvu u ruskom vazdušnom prostoru. Naglasio je da svaka teroristička aktivnost ima sponzore, među kojima je naveo lidere zapadnih zemalja, prije svega evropskih država. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki zatražio je od Njemačke isplatu ratne reparacije za štetu nanesenu Poljskoj tokom Drugog svjetskog rata. Nawrocki je naglasio da bi ta sredstva bila usmjerena na jačanje poljske vojske i odbrambene industrije, kao i evropske bezbjednosti. 16 ljudi je poginulo, 28 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na egipatskom poluostrovu Sinaj, u kojoj je učestvovao i autobus. Nesreća se dogodila na putu između popularnih turističkih gradova Dahab i Nuveiba, a okolnosti pod kojima se dogodila za sada nisu poznate.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Njemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u drugo kolo US Opena, pošto je poslije skoro 5 sati igre i velikog preokreta savladao Italijana Lorenza Sonega sa 3-2. Meč je završen u 2 časa poslije ponoći po lokalnom vremenu. Zverev će u drugom kolu igrati protiv Francuza Quentana Alisa, koji je sa 3-1 u setovima savladao Diasa Acostu. Enzo Fernandez, novi fudbaler Manchester City-a, argentinski reprezentativa, stigao je iz Chelsea-a sa 125 miliona funti, čime je izjednačen britanski rekord po visini transfera. Fernandez je postao prvi fudbaler u istoriji koji je 2 puta plaćen više od 100 miliona funti. Chelsea ga je 2023. godine doveo iz Benfike za 107 miliona funti, a 25-godišnji vezista tako se pridružio Alanu Shireru i Riu Ferdinandu, kao jedan od samo trojice fudbalera koji su 2 puta obarali britanski transfer rekord u eri Premier lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Tuzli, Bijeljini, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen, sa indeksima kvaliteta između 62 i 68. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Prijedoru 23, u Tuzli 24, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom dana, ponegdje osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

danas u novom pregledu vijesti. Nezadovoljni zenički rudari nakon niza neispunjenih obećanja stigli su pred zgradu vlade Federacije BiH gdje protestuju zbog neisplaćenih plata. Nakon što su 11. augusta poslije 8 dana provedenih u jami Raspotoče prekinuli protest uz obećanje da će im biti isplaćene majska i junska plata, sada im duguju i julsku dok su u međuvremenu zaradili i avgustovsku. Najmanje 5 osoba, među kojima je jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim Moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, što je rezultiralo velikim razaranjima. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, rezervoari za gorivo namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Također, ruske oružane snage izvele su sinoć napad dronom na logistički centar Čajka u Kijevskoj oblasti. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u skladištima centra je smještena i distribuirana strana roba dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. U ruskom gradu Permu izbio je požar u fabrici odbrambene opreme Proton M, koja proizvodi raketne motore. Rusko ministarstvo za vanredne situacije prijavilo je požar u proizvodnom preduzeću. Nema informacija o žrtvama. Belgija je odbacila pokušaj Švedske, Poljske, Španije i Holandije da ožive plan Evropske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine radi finansiranja Ukrajine. Ovo nije predmet pregovora, ta vrata su zatvorena, izjavio je ministar odbrane Theo Francheri. Status velike sile ne određuje se samo veličinom BDP-a, deviznim i zlatnim rezervama ili snagom vojske. Informaciono-komunikacione mogućnosti u cjelini, od sredstava javnog informisanja do digitalizacije, od vještačke inteligencije do kapaciteta koji omogućavaju njeno funkcionisanje, također su pokazatelj moći i stepena razvoja države i obavezno obilježje velike sile, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Istakle

0: je da je Zapad počeo da koristi digitalne tehnologije za daljinski uticaj na unutrašnje poslove zemalja umjesto slanja vojnih snaga. Kanadski premijer Mark Carney poručio je administraciji Donalda Trumpa da prestane sa memovima i provokacijama i da se ozbiljno vrati trgovinskim pregovorima. Meksičke snage ubile su Luis Enriquea Barragana Chaveza, vođu kartela Los Reyes, tokom operacije u državi Michoacan. Barragan, za kojim su Sjedinjene Države raspisale nagradu od $3 million, poginuo je u razmjeni vatre, a u operaciji ubijen i jedan njegov saradnik.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Reprezentativci Srbije u veslanju, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. FIBA je ukinula višegodišnju zabranu za ruske i bjeloruske individualne sportiste, trenere, sudije i zvaničnike, koji od sada mogu da učestvuju na njenim međunarodnim takmičenjima. O učešću ruskih i bjeloruskih reprezentacija i klubova odlučivaće se u decembru, uoči kvalifikacija za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Tuzli, Bijeljini i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru 28, u Tuzli i Zenici 29, u Bijeljini i Doboju 30, u Neumu i Trebinju 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje mjestimično, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Ujedinjene nacije i pretvore ih u organizaciju koja ne može samostalno da donosi odluke. Zaharova tvrdi da Zapad nije zainteresovan za jačanje Ujedinjenih nacija, već želi da ih koristi kao instrument za ostvarivanje sopstvenih interesa. In memoriam, legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini života nakon teške bolesti. Ivan Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka. Nagrada za najboljeg mladog igrača Europe 1979. godine, uloga najmlađeg kapitena u istoriji reprezentacije Jugoslavije i plasman u idealnih 11 na svjetskom prvenstvu u Španiji 1982. godine jasno su svjedočili o kakvom se igraču radilo.

Put danas pregled informacija. Sastanak predstavnika zeničkih rudara i predstavnika vlade Federacije BiH završio je bez konkretnog rješenja za probleme rudara. 16. septembra ponovo dolazimo ovdje i mogu nas vratiti samo mrtve, poručili su rudari. Nakon niza neispunjenih obećanja, nezadovoljni rudari došli su ispred zgrade vlade Federacije BiH na proteste. 7 noći i 8 dana provedenih u jami Raspotočje, dio rudara 11. avgusta prekinuo je proteste. Tada im je obećana majska i junska plata, ali jedina novost od tada je da im se danas duguje i plata za jul, a zaradili su i avgustovsku. Sjedinjene Američke Države upozorile su svoje građane u Kataru, Izraelu i Jordanu da budu posebno oprezni zbog složene bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i mogućnosti neočekivane eskalacije. U noći 30. avgusta američka vojska ispalila preko 80 raketa zemlja-vazduh iz sistema Patriot na dolazeće iranske balističke rakete u Jordanu. Za svaku iransku raketu piše Military Watch. Amerikanci su lansirali 4 Patriot rakete, a svaki presretač Patriot košta procijenjeno 4 do 5 puta više od iranskih balističkih raketa korištenih u napadu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera onesposobljena nakon što su naletjela na mine dok su pokušavali da prođu kroz Ormuzski Moreus. U ukrajinskim napadima u 8 opština u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 6 osoba, među kojima su majka i dvogodišnje dijete. Ukrajina će ovog mjeseca dobiti nove pakete sistema protivvazdušne odbrane iz Njemačke, saopštio je to ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nakon razgovora sa njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio danas da će u narednim nedjeljama Evropska unija raditi na uvođenju novih sankcija prema ruskim pojedincima. Njemačka je odavno razmatrala pitanje zatvaranja generalnog konzulata u Bonu, samo je bio potreban povod, izjavila Marija Zaharova, portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije. Kako je istakla, Berlin je izmislio priču o dronovima kako bi optužio Rusiju, a nikakve dokaze nije predstavio. Potpredsjednik italijanske vlade, lider desničarske stranke Liga, Matteo Salvini, izjavio danas da ga zabrinjava ono što je nazvao antiruskom anksioznošću, nakon što je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani upozorio da bi Moskva mogla da pokuša da utiče na parlamentarne izbore u Italiji naredne godine. Ne brine me da će Rusi izvršiti invaziju na rimska predgrađa, rekao je Salvini i naglasio da neke evropske vlade ne žele da se rat u Ukrajini završi. Irska niskobudžetna aviokompanija Ryanair upozorila danas da bi cijene kratkih evropskih letova mogle značajno da porastu ukoliko visoke cijene nafte potraju do ljeta 2027. dok bi pojedine firme mogle da se suoče i sa bankrotom. Sve informacije opširnije potražite na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu?